ato, una sestera no ato, pasco una sestera no ato. Kuna seskera no ato, kuna seskera no ato, kuna seskera no ato, kuna seskera no ato, kuna seskera no ato, kuna seskera no ato, kuna seskera no ato, kuna seskera no ato, kuna seskera no ato, kuna seskera no ato, kuna seskera no ato, kuna seskera no ato, kuna seskera no ato.